0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Ich hätt's Kroko-Check. Kroko-Check ist am Mike. Facke nicht lang, hacke nicht lang, tue nicht lang umeinander, na. Und ihr Herz? Michi Wagner. Für Mike on the Mic, Radio Helsinki, Graz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building.